meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa ose monhye ne opono tiatia no mu na opono enson ne ekwan a etren ne de ko osei mu no na wan wo hye ne mu no eye pi bebi a kenkai maye tiase se honhum ne maye ne ma emu etu papapa na ne tiase enso enyemre emu edin pa nyawanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se ewo fufro awo fufro ene die me komi mame yemu bio na wasan wo miana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okase yo no wo kan kire yen se yen hye ne opron tiatia no mu na epron tiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo mo tre mu ensio ensio ensio adichini adisaye enyasem kitwa enso wa wo hye ni mu no eyi pi wa wo hye ni mu no eyi pi adenti na wo se basa o ko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kesi bi wo ho wo de oka duro a wo betom so twon wo kwa koto amra no wo ko baby ya december de si wo se eja e wo ho wo kwa ebe hye wo ka so twon ho na akọ na ka na hye se nya honhum nie ma na mo edura ane ntiasie no edi ehia dom ni se woni bebre pa na obetiasie a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wue ni ewie mu ne nipa piece yen die die ko wo mu no ehwa ni epe o kan chini kama kwa ahwa ni ekro ade chini ade sense nipa kwa na ekọ omutoje mu sa Mutoje Musa. Mibusem iti dunai chiche modumieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti dunai. Mekai chiche modumieno. Ewo okwen bia etine unipe niso. Nene wye enu ye uwo okwen. Ewo okwen bia uwa etine unipe niso. Nsu nene wye enu ye uwo okwen. Onyankopon se maeti asese nye makwan ene mo akwan ne nye madwene soso ne mo adwene ti nipe wo wiase nyina obi asori akwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahoto kwan bia ofa so a nema beko yi ama no omfa ho seye kwampa seye kwambone no nam so no oye eno ne nyame asem maeti asese woni so no ye wadwene sesa akwan ne ye enso ewie ne du ko da wu ya eni ewie mu da wu mu eti ye ne wo se ehwe se kwambe na mefa so a ebetumi aboa me a mefa so e de me be ko nkwam de me ko ahotom na de bia de chini ande san nipa duduo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio ensio ensio omunye bi numu Philippians manu timi ensa chemudu wo twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philippians manu timi ensa chemudu wo twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na evenso medini suo mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne o seye Onyame ani yefuno. Na woni munyam ewo ani wuo mu. Na asase so no manko a ene omodwene ho. Enipa dodo ewo wiase nyina. Ubu oha mu a emu be de otwedie. Omunti ase ewo wiase nyina ne se. Obenya dan, obenya ka, obenya fu, obenya stoa kese, obenya adwuma kese bi. Ubinya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sa ne manu nyine wi a ekyire ho de na wo ho se a nyame no anene omo sori no omo didi no omo akọ no omo ba no omo bididi no omo da no omo sori no omo kọ no enunkwa se cycle
wupe wo hu sese asetena no ye no ane so didi no ada no akono aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyanyame nche yakọ wo hwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akonkom ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so edu be konkom pese mi bisa se wo asetena wo tie sei asetena be na wo e di die ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bo mpa ye kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwin wo trimu wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebia wo kro odwindwini ho ana na se oni ne musa na wo koba 2 kings chapter 17 ayemfunguma etosu miembe tidunson 2 Kings chapter 17. Yebeshe inchemu eduyasa miensa. Eduyasa nai. Efe yashe eduyanai. Eni eduyanai bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amama ya utu wumfri ahoba eno amani etie. Edibesi ne. Yara oyese kane eni yenoa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire wonyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omso omusuru nyame nkoma wo mbo onti nyame di ho bibi omu ye biya ye wakuma suwa die eno omu ye. So omu se omu suru nyami. Finchimu dianani dianani bakono. Nansu wentie ni monse wonkani ate mudie tie nwa eno yoye. Se ena mama yi suru irade. Nosunsumu wahuni wabusuma wasinsine no. Oma eno omama nso. Se di weja anumu ye ye no. Sara. Ano onsu oye edibisi ne. E oni pa omugwa sore demu debia. Nsu so bosum sha omu mpasi. E oni pa omugwa sore demu. Akwaji kukubi esi huwe nsu yoma ode petini niye masu ujum. E oni pa omugwa sore de. Bini mpo prichi so bansire edida omasine. Kawwe shisha oni e bosum bine diamao. Dunsini bine diamao. Samamfrefo inkabrechrefo ne diamao. So omu su omu ye kristofo. Sankrofono ni yekan umuwa se mohano. Enu ye kwante treteno. Ena wunam so. Se ne wwe nchu break. Wwe andani wenia nchire kwa hiyan hiyan usua. Uwu na mkwe muba. Da ubeke wenia gusu wano. Ubihun se. Yemfa. Na da. Eni nyamiechi. Ema ninye ye. Yenye nyachomfo. Yohana se mpaniti nsia. Ichimu edusia. Eni edusia bakono. John chapter 6. Yohana sempa tinsia. Mekan ichemu edusia. Edusia bakon. Ena edusia insia. Yohana sempa tinsia. Ichemu edusia. Enti. Nesuyan fon mu piti yeno. Okanse asemye ten. Wan obetu mietie. A yesu ten kani mu se. Nesuafo enwimi ye ho no ose won se ye tu musuntu dia na Kristo som twedie da so no Kristo esom Yesu ono no ofri sra hema mo bae na ode ne som bae Brunia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egwo sanso ni emfe petro nkogu ba bia edi nsuo egwo nti ka no mra na manu ada ho aye kiro se ni obe ba bia edi oye egwo ba bia edi nsuo egwo ba bia edi petro egwo ti wo ye wadwe so o edi e broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bia me ye dai me ye uspark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye ye yeso odi ni som ba ye no ono ka asemo ebetumi di akọ heaven itie sa asemo ese edin dodo obi entumi nye farisi fo ne atwerofo asemo a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo
echan Yesu asemo adi nipa ko heaven ti nipa pa wo mudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of God personified nyame sem no mu wo se invitiase na asem no wo ho asem no nyankopon na wo na asem no ye nyankopon asem no beye honam ne betena ye mu Yesu Kristo beye honam betena ye mu no asem no enipa engine asem ni so still e pese e ko heaven o kan yam so musi we die tindodo ene be bia eni pe bu fa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fo mu a unyaka ena odi kan so a wo be gina traffic in be 7 hours no wo be catch them wo ko be bia ho ho so wo be 7 hours no gina traffic o mu pedi he fo enro e ya miti e no nipa no wo ko ho no no wo no mo nsa odi fo no mani gai nsa nnua ba bi a won wo o ma ne wo yi onyinsan ba ko ba bosun mi ngotwe no asan nyinsan bi o isu ni nyina echi no o so wo ho a ne ma ye kirekire na o de pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne saa ise wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma de na bonsam ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo so dwene ho ene ya wo benya ne hanko a ne obinya ne hankoa ti Yesu Kristo mmu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na mmu dia din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we dia din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mikompo ase ne meka no so what sacra pa obekani ye? Bisu what sacra pa obekani ye? Be me sacra ye no me wo school mu me wiwi anwoma bi. Te me sacra ye na urade honhom kasa kire me se wo se me di nwoma no nyina akro. Nti bra me call ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo. Ni pa bibre o moti o two set of furniture nyina so aye ma o mo ye meeting o se den. He drew on a visa me quiet. I'm so me by school, 1968 to 1973. Me read your books, you so I don't know how I can yet cry. They say, wouldn't you don't know the honey old Beffy Fine Chase? Me by school, Hano, and I may call Fina, me share, say, me share me near moon, me who say, woman, debby. What's I did track on? And no, and yes, say, no. Me read your ninion, as I say, massacre, me dinin in Abba. Bidi ni nyina ba oswaye ade pa mama nanu ensi mesenye mia sey mia odi sika 1000 cedis kra kan wa kamintu menye samrenso na 1000 yiska tesene na yiska no intume ye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetumi de wa ho odi ayo enyankopon adom paul se yetesene aye ose mitesene ametie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so tesene ameye dai mitie iti senki yinyi na di ahondi na eja boni ya ya na mitaka se eko hevi ya kubisi vise inyamika se sore use bafo tubwa si onye se sore tina se miana mbayo so inyami ompeni sa iti nwodi adum nwodi adum nwone mjidi yesu di ajimu mfi mwa na mwa mwa huwa inyanku pwache di mfi mwara na mwa mwa huwa mwa iti nye wose eti ya se nise nye yesu kaya nye wose nke mkrofono inya daji bisa na dom a omo de beye praise the lord so omo nya daji ohwe nchimu edusia ba kono a wose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu musu ntudia na penchemu edusia nsia no efri eno so no esuafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mo ye na se no no se se ni e fa so ko heaven ya yesu fa wo heaven e bere na ade din din we ye tumi aye entumi for nyam som ye pe be bia ye be kwa sori e be bono na sasa ati fifre ye ba ni asa ko ye mpena ho ye ne na ko ji ye ni nese woka se jampra twen na obi a menware e de beren matumi atena ho saa e be ye yesu fa wasore wai osi se obi kamia menka se yesu ntimi de a chew eno na peter
ebra yesu kirekire onboni pache ho asem no kachire onse se base obi ye oboni a fache no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana minu aye mboni amemfa nche no peter antwa ma yesu anya no ana ono aka se yesu eye emprenso ana yesu menkan kire o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi I didn't know. The bus had their own more from your mutrimbe or mudeo. On back kinds are 490. And sana overstop or stop. Om say ready. A brewer dian or your refu dian ye dian satum. Ye. It is a sanity pa dia, my adom, praise the Lord. My adia, it between dia qua qua could save ye, and I used to maw adom. Amen. Oka nche ma du siansu na Yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra ni padoduo nara esan koye no sanke ni na sofu ebia ko bi jina congregation enim no pa o mochew na no nyamsema mekan minim ni eba me so ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama momu piega ya sori ba nko kan chiro mo magia ni nyina se o momra enfonso na me yeye ifi na kro mi preachi sa bia nyina momra sorry and aso fo bi anka sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no peter james john ni o munyina na o ka chiro mo se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ye ntomo e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko na se mon petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ e no kwa ko si heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi egina se oni yesu kwa ko dru heaven a obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi ye dai enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo ma me a won sakra wo papa betumi esi kwa unuan ma gidufo mpo obi a obi gya ne ho ama bonsam bo ye konsidi ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare nimu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu okoku wuho pe obetu ani na odaje enye me besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se peter eje wo chiri die ne akohifa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni etremu ensio bi mada yesu wane ene okro praise the lord empire ni senko ejine si ebe yesa ka oni yesu beko unyine bebie na untwe oni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo sɛde akyerɛkyerɛfo atrofo bɛba momo nso na wɔn na ɔde ɔsɛyɛ fekusɛm ɛbɛba abɛhyɛ mu na wapa awurade a ɔtɔɔ wɔn na wɔgyee wɔn no mpo na ɔde ɔsɛyɛ a ɛba ntɛntɛm aba wɔn ho so na bebree ɛbɛdi wɔn ahohwisɛm no akyi na wɔn ti ɔbɛka ɛnokorɛ kwan no ho nsɛmmɔne ɔnam ani bereɛ so de nadasɛm ɛbɛpɛ mo ho mfasoɔ wɔn na firi tete wɔatemmuo ntwentwe aseɛ na ɔnsɛyɛ ɛntɔ nko woyɛ kɔkɔbɔ a onyankopɔn nam nakoa so ɛbɔ yɛn sɛ diifo atorofoɔ ɛnyɛ nnɛ na wɔmohyɛ aseɛ tete no na ɔmowɔ hɔ nti ɛnɛ nso so yɛ wɔakyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ ɛwɔ diifo atorofoɔ ɛwɔ asɔfoɔ atorofoɔ ɛwɔ nsɛmpakafoɔ atorofoɔ a wɔma bu wiase baabi a bɛfa biara ɛbi wɔ hɔ ebi a bɛfa biara wɔma bu hɔ sɛ kyam ɛti obi a wopɛ sɛ wokɔ heaven no sɛ woantie heaven nsɛm a wontumi nkɔ ma wonyɛnyɛ yie ɔse saa nkurɔfoɔ no de ɔsɛyɛ fekusɛm ɛbɛba abɛhyɛ mu na wapa awurade a wɔtɔɔ wɔn na ɔgye wɔn no mpo na ɔde ɔsɛyɛ aba ntɛntɛm aba wɔn ho so ɔse peter too ne bo ase kyerɛkyerɛm sɛ ɔmo yɛ atorɔ adiifoɔ ɔmo yɛ atorɔ akyerɛkyerɛfoɔ
omu ya trasofo omu ya tronsempa kanfo no omu se hwa na epe ti nipa bebre ebe di won ho hwisem na chi ene mo omu ye na ni training kra emfa kwa mu kra so na omu ye fa we bra bi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne mana na omu di echire na omu ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omu bata trene ko heaven no omu hwe musa so omu aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa eni papa wo so betumi ja bone ye wi ase we mu oh so fu we di empa cheo wo teso na wasema wo kan de odi tra no odi de na no kure se kakra the way I say we are working pa na woni na mukura nyen tete na otete a wozo unye boni chire bible baby e su tia tete a so aye boni eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wona mani pire so e de na dasem e be pe mo ho mfa so on beton candle maton florida water beton handkerchief ombeton sane manyina sane manyina so fa honhu moni ahyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho e kro no o se oweni a aware seye ahyɛ no mama a ɛnwe wɔ bɔne ho da ɔdada kra a wɔase ɛnyɛ ntimyɛ asakra foforɔ no aba a ɔmbɛdada ɔsiesie a ɔwɔ akoma a abea nibereɛ mu ɔyɛ nnuabɔma ɔmohyɛ nnome ase ɔgya wɔ kwantenenee no akɔfom kwan ɔkɔfa ba a babeliam kwan no so ɔno na ɔpɛ deɛ ɛntene akatua nansu unya ne mrato ho atenye afrumu a ontumi nkasa edo nipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmo ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosema hwi nemo enam honama kono mu ɛdeɛ hohwisɛm daada wo a odwane ɛfiri wɔn a wɔbɔ nnaada mu bra no mu a ɛnkyɛreɛ wɔhyɛ wɔn adehyedeɛ ho bɔ na wara deɛ ɔyɛ ɔporɔ nko a ɛfisɛ deɛ wɔdi obi adi obi so nkonim no ɛno na ɛyɛ no ako a ɔno onya afa ahodeɛ mfi bɔne mu ɛbɛdeɛ na ɔma afa ahodeɛ mfi bɔne mu onya afa ahodeɛ mfi bɔnsam nsɛm ɔde bonsam tumi na ɛyɛ adwuma bɛɛdɛ no akɔ ne master bonsam aka kyerɛ ne sɛ nea woka no menyɛ nti wokɔ saa bea no a wana wo waste life woha wo ho de di akyirɛ no wokɔ ɛgya a ɛnom dɛ mu woanyina akyi nnipa se hɔ aa na ɛyɛ dɛ ɛpɛ odiyifoɔ bi a ɔkɔgye bosom aduro na wantua aboadeɛ na bosom no de fɔs wuro asɔre dɛ m kɔgu n'anim ase wobɛka sɛ asɔma no bɛgya wo se hɔ aa ne ɛpɛ hɛlia ne ɛkorɔ hebe mo mra dindindin se de ho ebe tumi akɔ nso so se yewi ase ha de bi no ohwehwɛ de a ɛtin ti se de a ɔbɔ mɔde ye ɛba heaven kwan de a ɛtin dodo nyame ɔhu nipa mɔbɔ chema dio no no sɛ wo nam awurade ne agyenkwa yesu ho nim de so adwane wiase fi wotwe wani ahwe calvary wotwe wachi akyerɛ wiase na sɛ wonya yesu ho nim de a men san wechi men jan to ho se wunye sem nim de no odwani wiase fi na wo san to ato wo mu bio di nkugu a we kira sitna dane won boni a chen kane de no na nka eyema won se won hu tren ne kwan no e chen se won hu no na wadane efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie ho bio na prekwa wadware no ko na techa oyantan mu no ye kristo ni mapa wa sakra da wa san wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie
afi firi gidi mu no abu ye mbemte na me urade yesu kristo so onyankopon fom asumdwe we asumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be chiro me ni gia bra me hunu jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo jegu horumo se na ni emesitie wa ye confuse wa dwin nyina ye basa e huni suru wo tete muda na ye mhihihio ni akukuduro awobetumi akase mase amitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchia obejio wai oba de sefo ukwa obejio be wa wa wa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no be wukro ho bio. Praise the Lord. No ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owudi ni se nyunu nyunu to so a be ye nyuno amawo papa papa papa be ya motie amawo papa papa papa papa. Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no. Praise the Lord. Bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de dia mama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nyame asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi onyankopon ni nase mo ani yesu mu se se wujai boni a ewira emfu wonum kro no a wujai wujai bo a nyame behwe wo wujai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara osimi se urade urade na obeko osoro ahene mu na wona woye meje osoro na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin yahodi ne pi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe efa udin ya ho di ne pia na o se no na mepa mu maka kire on se mu fim so nko minimo ihu moda mu fim so nko ma mu ye de ntene ah yesu ti de ye nyina na won ka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me bo asin mesi ni ye se mi sin ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a minsro bise midano isi obotan so menya mesumo nyina ebe gyna yesu so otrene ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesumo nyina ebe si ne so na se menso wo se summit se samaria ni ba no anka me kọ hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi mi dwane no a eno ansa na mefata ba bia wo namne na ko Paul ani efreni so wose ni bonyefo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me di ni bonyefo nyina kan me ni yesu shea damascus kwem wose same mabaye chief of saints ahotefo nyina listen mabedi first. Praise the Lord. Eno ni de ko heaven o Christ so me kuta na ti se de hin bia na se nkom she ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menye ona na okatons wa so dem ne so katons ona ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni enje ze wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sume de ko heaven no
ukotu nyumu wa sodem. Now they are known wa ditro. Yesu se weja ufri no no uponsam. Akono die na weye. Onu wa ditro. Ayiti sa ajwen wa dani nisi yome umu ujari. Ni hontono se. Uye ajwen tuko kozo wa bonsu wa hasu sa ube u. Bonsu me nitra ni hontono. Nti se wonsu wa ditro. Che se Yesu nye ura. Bonsu na ye weja. Ewa sakra wa ajwen ma Yesu ba wa kumwasi. Mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da wo mremu obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa wo. Obe ma wo enkwa abotre. Adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetre teno so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O si munhye ne oprontia tia no mo. Ne puna esoni wo kwan e trene de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no eye pi are no mu nim se omo fa so edu ombe ko owuo mu ana honhun mu no no omo ntiasie omo we ni su no omo hunu ade omo wa sunso omo ntiasie omo adwene na duru som obonsam akata wa adwene ani ye wani o wa adwene ani na ni gusunso so ohunu ade nsunso wo ntiasie Intina ebe masa ni panu yina ako hondo. Si ngumo mnamsu no dosu papa hapa. Ti kwante treteno eye kwanya unamsu adia upe ena uye. Self-will. Ubiyan kambi bini chiro mawintie ya upe yuyasi hana wayedei na uye. Ye hunamu pe uso hunameni. Enune kwante treteno. Yise ni pana umunamsu na umo mpese wikase. Vanensi ha. Vanensi ha. Ebi omo mpe restoration bia na eban bia nsoso eni ho a abo won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omo bo omo nsemu amadu do mpe no omo do omo se guo mu kom no omo ko ebi kura Guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura kura club no omo risa ye ji eni ten ten ten ten ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them okwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no ekwan so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwan so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunam so ko yu kan omre kra ra we de na okosa but itri ho no go so ko gure james esuru odru ho a we say eh sese na tie ah ye kan chiro na we ntie di wo sini papi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho mani panyi na popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa punkam so profo manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia Oma yeti ya sese, wujina junction wa heaven and hell, inipa eko hell, break. Ewa waa, neba kwa bichwe mko heaven. Oma mko hell ni die, etuwa musa, ipano kosa. Adolfo no, it's a fatal road. Ekwa ya ihu, accident ni ye dangerous, e fatal. A call say broad indeed is the way to hell. Kwan ye ko amani hun krom no e tre papa. If you say ho, fa hun die wo ho, bibia wani gye ho e wo ho, okono die wo ho, ahomaso wo ho, ahuhubra wo ho, ne bibia wo akoma ma peso ye, fa hun die wo ho, mate wo ho, de wo pe bia wo ye. Na ni manya ni padu o hu hye musika ni bre o ho sika do ho e mani nsani bibia obi o boni afache bie ni ho ibitu aneka no mko ane wo ho obi na no asembi e befine no mu aba no o ka ahosiesie papa ne die o fa bibia na ne hu nyina egu ho na o ko ba bi o nan bia mpo o fa ho se nipa o ho o mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ e na dwen se wo nya life bi na oyede
o bo onim se wo wuo kwan so na oyede onam a wo ko de wuo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim yankopon trene. Omu ya nanafo o yankopon trene ho. Nti kwantetrete na na omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o so is just a mistake. A painting in bright colors. Ti won ka say e boni o si da bi enfo so keke na me. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakan se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa pa enye ma e ben ena e dada enipa mo mo ko hell so ohe na sori a wo mu ohe ne suma wo mu ohe ne ku wo mu a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omon sakra so man sakra be bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jinse wo asuma si na obentin wo henko ade enyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no no to me catch them on is a motri ne bro for a see for near 12 for the end so this unya osra himamo and shene ene if I say we show a bra boom now she be a wujina kwanya wunam so no e kwa hiyan hiyan no so ana se kwante trete no so se kwa hiyan hiyan no so a pejwe ni she kavare yisu adaswa imujano igune bonye foso so wo catch them on be humobo ode oboni be chow aba betran wa brabo bebia obia no maye mompae ready kron kron e show bebre osema odia maye omia tia sese odie nkanya opɛ sɛ wo kra bia bɛyra na ɔhwɛ nsɛnke nipa nyina bɛ sakra ɔma dwene ɔma fa kwan hiahia no so nso nipa dodo wo wiase ne ɔmo kan sɛ kwan tetrete na so ne epɛ ready me bompae sɛ obi biara wa tia sɛ mi no wa tia sɛ inifi kwan tetrete no so nema na dwom a wo de bɛ fa kwan hiahia no so wo yesu de mu bibiara wo bompae srɛ bɔne fa kyɛ ready hunu mɔbɔ na bɔne biara wa yɛ de wa kan kyerɛ ne ne awo kae mpo ready fa ne nyina akyɛ no sɛ ne bɛ obetumi ahyɛ ase abɔ abrabɔ foforɔ a ɛkɔ nkwa mu abrabɔ foforɔ a yɛde fa kwan hiahia no so yɛde kɔ daa anigye ne daa ahotɔ mu mpae ne sɛ wobɛtena wo nsa de aka wo bibiara na wayi no afiri mu wɔ yesu din mu deɛ ɔyare awurade sa ne yadeɛ nea wayɛ mmerɛ awurade hyɛ ne den yɛnani da so asa a ɔkɔ no mu adura na ɔde tuo bɔ ne tiri te sɛnea ebinom yeyɛ no awurade yi saa adwen bɔne no firi ne mu wɔ yesu kristo din mu na ohu sɛ sɛ ba sɛ wɔfa saa kwan no so na ɔwu a anidasoɔ bie ne ho bio ɛkyɛ mu na ɔkorɔ na ɔduru akyire de ho ɔbɛhu sɛ afanyinam sɛ ɔtena Ghana ha mpo na ɔtumi ɛnya nkwa sen sɛ ɔkɔde gya anom da mu awurade ɛda wo ase sɛ woatie wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ. Yesu demo na yebo mpae. Amen. Adofu no mreka kreni ya disyen fa hela na mani hunu kromo no. Yeshe enipa omu wuo ensemwa omu ka. Bebia omu kroni niema omu hunu. Yanko pwa dom na ochi bakono ye kasafa hon ye tuasune. Nene ya semwa yetien watu din se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Enipa a omo ye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra omo dwen omo wuo no ewuo ye aya ni wu a ehu a omo wu ye ene emre ye emre nso omo omo ye omo dwen so ombe sakra omo dwen se omo wu a omo nso so saa ne ma no omo tumo keka bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se omo nso so

no hwe abenketwa fufuro bi pue enonom ntem na akane menum miensa asitutu enu anim na hwe na aniwa etise nipa aniwa ne ano a ekeka nsem akese wo aben no ho mehwe ara kusi se wosisi ahinwa na de owo ho firi mresanten betenase na taade hoa se nsukirema na ne tirinwi hoa se odwantenwi fitafita na dwa ye ogyaframa anko ne ntwa honan ogya efranam ogya te se esubonten sene firi.

kwa mame na mama kwen enso weni na odwamanfo eya amna donko donko na oba sansani eya ebura huhia ote enso se okwemkani na omanipa mu akonkonsa fodoso wan no wa mane mu wan no wa rehumu wan no wonto kwa kon ni abobodie wan no wo eprepre hunu ene ene abirie wa wo chere nsa ho wa wo kakam frasa hwe nhwensa se breko no na ani twa kruwa mu ne koyo no e chire yi no e kaso wo na e wo brose hrutia.

ja kronkron ye ne trene se wasua boni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo freno sua mumbra mwa mwaye juma breno wasua mwini suwe nyina mesye mwune mama mwa humuji ube unse nyankupon ayadum nwa sio nwa mwa humuji enano miko baby nupe tututu tembi ya mikuwa ye paki kano baby ansana yadi kano koho but na bubi ni adie na mpese beha kano tiye paki kano baby mikuwa nsuna yami adum adumna shemi mapa mabompa ye.

Ponse nifa. Uwi bankuna se u minu wa hu yesu. Nyame wangwa ma hun krokro shew ma. Ubiye wene obe hu se yesu oje ya kuponifa. Praise the Lord. Enya gudye eya seme ya papa papa papa pa. Men trewi asi ma hunamu kwa. Trewi asi ma hun hum. 2 Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians wangwa etosum yeneti enayi. Bikrech efi nchemu edunum. Eko si dun wotwe yenkan fi dum yensa no mpo se na se ye wo jidie hum.

ekosi eduasa. Luke chapter 13, 23 to 30. Na obise ne se Awurade ona obegi wono eye kakra bia na woka kire won se mumpre enhye ne epono tiatia no mo amese mo se enipa pi behwehwe mu ahye ne won tumi ifri bra no besori ato pono mu no a ene mo befra se ejina ekire na mo abo epono no mo se owura hini yen na obi bua mo se mo die minim die mo fre na mo be fre ase aka se ye didi na ye anom wanim na wa kire kire yen e wo ye montene so pen obe kan kire won se mo die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entene nyina ho na mo be su atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu amodie wapamumu afri mu obefri apoe ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedikan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omusum nyame wo nokre mu honhom ene no cream nti no more heaven is all the nyatwom semti asori demo we di boni si no abey praise the lord hallelujah uti wo kra bro uduru abe won se nyame ye nada no yakopon won si na twetwe e wo dua no eno a na obetwa are ho ewiase ayetimon adipa bebre omunim ni nti a yesu christo be wiase omunim ni nti a yesu be wiase na Bible kire ni nti a Yesu be wiase nso nipa pi omodwene se Yesu be wiase se wo hwe nyontofo pia Yesu be wiase se ne bi omodi ni din be bɔ nwom omanye sika bebre nyontofo pi de omodwene no no krofo a omoye art omodrodro ne mane ade no nso omoye omoye ho adwen se Yesu be wiase ne be ya wo dro Yesu bɔ ho no bi betwa na onye sika enipa pi wo adwen horo pi a omofa efa Yesu ho ne butaye panti a Yesu be wiase no omunim Lukas sempa etidun kronche modu okyree ni nti a Yesu Kristo obe wiase Yesu no amu ne kai oso onipa ba no ba se obehwehwe wa be chidie ayira enam Adam eni Eva so odi ana boni omuye tie Yakobo nti no inipe wo wiase nyina nam se yefi Adam munti no yinyina bone akan yayira awo bone mo itina Isaiah difo kesie no oti ne fre nipe wo wiase nyina oka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye wo yira kwan so osi yinyina wo ntwetwede se nwan Dani dani fifa ya kwan dani dani fifa ya kwan so Awurade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra momoye adwuma bre no aso amoni so nyina mesi omon mama mo ahomje iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni enti a Yesu bai a kemfie bebrom pimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai eti aye ntiasi yehu so aye hunu mu ti Yesu se menkan kyerɛ sɛ wa me wiase sɛ ne beya obebuku atade fan akɔtena sɔre dɛ mu na bɔnte wakoma mu so pɔtɔ ti sɛ ya ne mumwa Yesu Kristo se obai ebehwe ne mogya gui sɛ ne beya obegye ne bɔnye fufri bɔne mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayɛ ti sɛ su kyerɛma amani hunu a wohu mre mu dua no so amani a wohu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wanwu enhu amani wohu amani enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be be ya train for praise the lord it didn't come to make men religious but righteous
pese ye ye atrene for ye free boni mu ni ye ba treni abrabo ye fi sumu ba haimu. Se kase ye kwa transode matu nyuma ya dresi faidi anke yezu ngungu. Ni mune buta ye nisa opesu o jiem free boni mu se nye beye bitu miafata osra hima imu. To buy an old twin who see ho papa papa papa. So betre tre acquire a nam so they call heaven. Na answer na Yesu Christo e baro. Na ye wo inipe bi e wo apam de demua omosu su tre tre inipa heaven quine. Na nimbre sun su ye o Pharisee for ni a trophonu sadiki for omosu tre nipa heaven quine. Na rehusume woman se. San crofo no apam de demu fo anya di fo anya me yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan ti yesu ba ye no nimre so no o preachi sa ne sianfo no kan kire ne se yesu masa ensema wo kan no crofo bi o omkuko etware omo ombofu o kan Matthew sempa itidunum enchemu dumienu no a ose ena na suafo no ba ni nchembe ka kire ni se wunim se for receive for no tin se moyi no atu onsentidia we se ni omomre muno kusukusu ti se ni watu panu atwere nsio asema okae no etwa wo mu a ombe sakra na omun sakra o ombu ofu e bia no om committee meeting ni se e be ku yesu obi e wo wu a sorry. We can't babble them through baby a Lazarus where Yesu nyane no na fi oma committee say Lazarus cry ni hun hidodo o enam ne so na mani papi di Yesu e chi dia sabe kunu bio say Yesu o hodi aso be say jare no boni ba utri mo a odwire ye yi o me correct e jo mo ka chen say Yesu asim o kai na to sintidia ubu ase die biara enye misre je no dua no bere betu egu we mu ya sofo enye mi na dua ho asema mu kanu free heaven free bible mu betu tu mu nyina egu praise the lord mu nya wo we ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a omie no nyina be kwa kogu hifa kwa kota menam praise the lord ti yesu bae no andudu ho o kanu kre kire ni pa enem kwa na sofo lawyer Sumesi ti ho kan okura hwe ya lawyer Masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kesi mu pa disa wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam Sumesi wo wo kunu de nso ya na o fa nchenchen ti wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no mu salary ni so son o mu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa bere no nya tight usofu otaiti na ope, nye u heaven kuro na ope, jani neji ukra mkwa. So onka nukre nchireo, onka nukre eme nipa o mabaha, sorry, enam sika ope nti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord, oka nukre chire nipa ninyina, we nyachumnia nudi siwe nim, wakachireo, oka Matthew nsempanuti edionumi ensa, kukotu ufarasifu ono, diem kwane no men kwane o de ma won fi se no mu si si ni pati se ni na sofo ni e difo pi e si si ni pa no to ka Matthew sempeti e de no mi ensen che mu du no wo si mu nue wa twofo ni Pharisee fo nya twomfo se mu twa e poni asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fe kuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni e mo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi o mu su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mo ho. Si nyamia mwana koto omu nse mwa, uni mapeteshe, numa obe wibi sisi ya, omu si Bible si nom na nyedei, emro. Iti, muma yenti ya sisi, wiasi ya iwomu ni nipa mpe no kre. Yesu nsu kansi, ubi hu no kre na no kre na yo odishye. Obanu maudu hu abe yo odishye ampa, no kre mkwa, uni mienti ya nipe pigwe asori de mfie bibre, omu da suti boni mono. No kre ni ho, mkwa jie ni ho, asofo no nyina ebimpo a omu gina popiti su preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan onu ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro te se Nicodemus nsu oye sofo we ni pakese wa sorry demo oye kitikiti wa heavy
na me nim no ho eti ne wo se eti ase ne se yesu bai no amedada ubia amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni nia eye no sa pepepe no ka no to wo ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mon hye ne epon tia tia no mo kwa ntetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ontwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwa hia hia ne die so fa etne eduru ba bi mpa agi se wo chia wo ho enye sa ontumi nwure mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebu no bi etwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavy a di nyina be free wa ko praise the lord Eti Yesu bai no wokirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omo mpenya nsu metwi omo anim eka omo anim ne bi omo boni so ni boni bi e wedie no chese enu anu no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem bobo ni dia po anu okoso of the sofu fine kromeja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi sikoye menko a eti se wuti me ho asema wo mfrɛ me kukuo mu nka nkyerɛ me na obi gyina badwam se na wagumani mu asisa wo pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hu ne frɛ ne heavy na hu ne frɛ ne gya se wo pese wo kɔ heavy a wo so wo dɔ ni mu ka wo pɛ ni mu ka na wo sacrifice wa kwa mbɔni nyinaa ho se ne be nyame adom ka wani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sakra adwa se yan ma sakra if he say ewu mi ma mi yem anam sakra e ba cho u ma mi yem emfa adwen sakra mre o you say uti nyame asem na hu bɔne a uti mu na uti ni suo nye nu hu kese ansa na otumi nya adwen sakra obi ho bisa nse wa sakra e bo masu ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho itise wo ye de boye ni oyɛ ebrechie na ko to nsio mu ne ebo osu a yeyi wa no ayi odwan ana yakopon frɛ wo mo masakra se nwan na wo mo nsakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no itise wo be sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach your onyo udwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi akase masia metie metima urade miwua me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni mo je gu cover ma mi no mi e no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni fa cha yankopon di moja na hohro ho praise the lord be nya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni wo dada bi e ho obi ho se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de ko dan kom dan ni chiemo soro ahemai mo ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye be sign akan bio se ne be ya be tim na wate ase na ko wasom o se mun hye ne oprotia tia no mo na opone son ne okwan ye tre ne de ko se ye mo no na wa wo hye ne mo no e ye pi na opotia tia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bia akọ heaven pese obi hu no ne mo enipa omu hu sa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tre tre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpanfo e dunum so adi asanam de omo ye de omo ko e bia botu kura benkum ni e ti asa cigarette nso na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye de utum fa enkrofo de yesu ichirechire de kwan hia hia kwan hia hia hia hia bia utum ye de
tumofa enkrofo de